0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Naša je današnja tema žene u Bibliji. Skrušena grešnica.
1: Neki farizej zamoli Isusa da objeduje kod njega. On uđe u farizejevu kuću i sjede za stol. Najedanput se pojavi neka žena koja bijaše javna grešnica.
0: Ona, kad saznade da je Isus za stolom u farizejevoj kući, donese sa sobom alabastrenu posudu pomasti, stade iza njega do njegovih nogu, te plačući počne mu suzama prati noge, otirati svojom kosom, ljubiti i mazati pomašću. Kad to vidje farizej koji ga bijaše pozvao, pomisli:
1: kad bi ovaj bio prorok, znao bi tko je i kakva je ova žena što ga se dotače, da je grešnica.
0: Isus mu reče:
1: Šimone, imam ti nešto reći. Reci učitelju.
0: Odvrati on:
1: neki vjerovnik imao dvojicu dužnika. Jedan mu je dugovao 500 denara, a drugi 50. Kako nisu mogli vratiti, on oprostio obojici. Koji će mu, dakle, od njih više pokazivati ljubavi?
0: Šimun odgovori:
1: držim onaj kome je više oprostio. Pravo si sudio,
0: reče mu Isus. Tada se okrenu prema ženi, pa reče Šimunu:
1: vidiš li ovu ženu? Dođoh u tvoju kuću. Ti mi nisi vodom polio noge, a ona mi suzama opra noge i otre kosom svojom. Ti mi ne dade poljupca, a ona, otkako uđoh, ne prestaje mi ljubiti noge. Ti mi ne namaza glavu uljem, a ona mi noge namaza pomašću. Zato kažem ti, oprošteni su joj grijesi, i to mnogi, jer je pokazala mnogo ljubavi.
0: Tekst o skrušenoj grešnici nalazi se u 7. poglavlju Lukina evanđelja. Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Boži šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Movitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: slušateljima Radija Đakovo. Mi smo Prmači, a vi slušate naš prvi singl Fotografije.
1: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.

0: Ili su to šokci 813249822271, brojevi su tamburašnice za vaše pozive u živo, možete nam pisati i dalje na 091-1813296. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju od Ljiljane, Branku Poliću, dvije majke glasovi, pa onda poziv. Halo, dobar dan. Halo.
1: Ana, dobro mi satnice, tri puta po tri glasa za Ana Mariju.
0: Dobro, Slavonka sam vesela.
1: Slavonka sam vesela, pozdrav od Ivana.
0: Pozdrav Ivane, hvala lijepo. Pozdrav Mario, svi glasovi za Ana Mariju, Nikolina, glasovi za Bruno Bunjevca u Zoru. Halo, dobar dan. Halo.
2: Halo, gospod Mario, dobar dan, evo iz Kopanice.
0: E, lijepi pozdrav u Kopanicu.
2: Lijepi pozdrav vama, eto i reži.
0: Da, čujemo.
2: Tri puta po tri glasa bi za gospodina Branka Polića, ako može.
0: Za Branka Polića, dvije majke, slažete se onda sa publikom i u
2: dvoje. Da, da, jako fina, jer već smo se mi čuli, čestito sam ja njemu već. I još evo jednom mu čestitam.
0: Dobro.
2: Da, mi smo jako dobri.
0: Da, pa nisam ni sumnjao.
2: Da, da, pa u onom sam ja spotu kod njega isto u lovačkoj pjesmi.
0: Aj, aj, pa nema di vas nema.
2: Pa, pa da, i ima mi tri drukata svoj spot isto. Pa
0: ajde,
2: da
0: idemo mi pozdraviti nekog, pa idemo.
2: Eto, pozdravio bi gospodina Marka u Semeće i gospodina Božu i njegovu mamu Mrtović i pozdrav mojim profesorima, eto, gospodinu Mirku Čuriću i Mačkovu i gospođi Dubravki Bradić i pozdravio bi Čika Brđu i Bakabaru u Lapovce i moje komšije, eto, Blaženku i njezinu mamu.
0: Evo, eto, za sada toliko.
2: Svima lijepi pozdrav.
0: Hvala da. Lijepo, čujemo se, a mi idemo na mjesto broj 7. Na mjesto broj 7 čeka nas Ana Marija Žonka i Slavonka sam vesela.
3: Tamburašnicin broj 7.

0: Bili su to Hrvatski čuvari, mjesto broj 5, pjesma Hrvatskih čuvara, momci nam dolaze iz dalekoga Vupertala, evo, lijepi pozdrav svima koji nas slušaju putem web streaminga. Tri glasa za Bruno Bunjevca, za pjesmu A u zoru, glasovi za Ana Mariju od Noela, od Nikoline, glasove dajem za Brunu, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, gospodin Mario.
0: Dobar dan vama.
1: Jo, lipi pozdrav iz Kišnih Gašinaca.
0: Iz Kišnih Gašinaca. A tek će biti kiše popodne, kaže.
1: Hajde. A neka ovo ko je posio vridi.
0: A neka pada malo. Samo
1: ovo, ovo padaju euri, centi.
0: A dobro, da, kad vi kažete taj tako.
1: Evo ovako, pozdrav Bakabarici od Strinke, a Čika Brđe od Cvita, tako me zovu. Mhm. A pozdrav dalje svima mojima u Vinkovcima, mm-hmm. Slušaju oni vas.
0: Dobro.
1: Slušaju oni vas i pozdrav od srca i duše svima vama u Radio Đakovo, vi ste moja terapija.
0: Ajde, dobro.
1: Medijev doktor, vi ste moja... Eto.
0: Ajde, to mi je drago.
1: Ajde se, uživajte.
0: A kome ćemo dati glas?
1: E, glasove za ove hrvatske čuvare i za Dženku.
0: Nema Dženke.
1: Onda za ove hrvatske čuvare.
0: Sve. Ajde, njima bilježimo glas.
1: Može i Mariji tri glasa, Dženke.
0: Može, Ana Marije. Ajde.
1: E, eto, Mario, ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama, lijepi pozdrav u Gašince. Pozdrav, Mario, tebi Čika Brđe od Janjeta. Glas za Ana Mariju. Evo, poziva. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Iz sunčanih Čajkova.
0: Ajde, svajdo, di ste sunca našli vi u Čajkovcima?
2: Pa makar malo.
0: Ajde, dobro.
2: Bila je kiša, ali evo sad
0: Ajde, bazga raste.
2: E, raste bazga, da.
0: Dobro.
2: Evo.
0: Da ćemo.
2: Glasa bi dala za Brunu.
0: Bruni. Eto, došli ste na svoje, jeli?
2: Pa baš, ma dečko, stvarno...
0: Aj, na klupicu bi vi sa momcima iz Sinđira bi na klupicu, znači. Ajde, dobro.
2: Valjalo bi.
0: Ajde, dobro.
2: I za Astal.
0: I za Astal. Ajde, dečki, sjajni su, izvanredno sviraju svaku čast. Da. Evo, zaslužili predici.
2: Imate pozdrav u Danici iz naše.
0: Eto, pozdrav i njoj, pozdrav vama i čujemo.
2: I pozdrav svima i do slušanja.
0: Do slušanja, lijep vam pozdrav. Za Ana Mariju od susjeda Mihaela i Agice. Glasovi za Branka Polića, za dvije majke, pa za Ana Mariju. Slavonka sam, pozdrav Mariju od nene iz kombija. Pozdrav neni ili nene. Halo! Neno, halo, dobar dan. E, sa Nenom smo se vozili u kombiju. Pozdrav vama i moja Adeli, glasovi svi. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Može za četiri glasa.
0: Nisam čuo za koga.
3: Za Branka Polić.
0: Za Branka, može za Branka.
3: Da, jel može za Ana Mariju tri?
0: Može.
3: I Slađa.
0: I?
3: Slađo.
0: Slađi ćemo isto dati glasove. Ja da. Sam prave večarina, može.
3: Hvala vam, ugodan dan, pozdrav.
0: Ugodan dan, a kaže Slađo u pjesmi da se cure otimaju za njega, a kako ne bi, pa mladi je to kosac još uvijek. Mjesto broj 4, Slađan Poljak, ja sam prava večarina.
4: Tamburašnicin broj 4.

0: Hit dana, Radio Đakova.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo Parmači, a vi slušate naš prvi

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

kad mene spuštaš se po obzoru i činiš fintu da me ne poznaš, odmahneš ruku ko da pozdravljaš slučajnog gospodina. Možda bi

0: dana, Radio Đakova.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo Parmači, a vi slušate naš prvi singl Fotografije.

0: od početka. Nemoj se smijet. Reci, počinješ.
1: Počinješ.
0: A kaj bomo sad?